0: Bakery penyua winya. Walit dok wagua. Biar bodo ga bungwan. Tone abic. Speak fama. Don ma pegik.
1: Lamego, lamego. Mak tich.
2: Mak tich ya jan.
1: Mane yub mi in ki tichi.
2: Mak tich ya jan. La rima.
1: Tich be. Wege na on luri. Ching barja. Waitja bich. Ipiar borbia bungwan. Tone abic. Speak FM. Don ma pegik.

0: Lupu mwanyi Apache District gingu wajunyo miriki kati kila gam kong kon lagam mirmiru a kibolo dire manena loko mapu malupe kiporo patumo kachiki ya nyoy menoni tika yelo mwanyi meiporo mamegi iloko mamegi kiucho loka ngea lupu mego wajunyo pi mwaki mapol magin kachiki ngej magitie kwere iloko mapuru mwanyi gen pia gino pego machalo meno kon gingu goyo report ni poro mwanyi gio duju anyoy mantika chamo ne Mamero tika weko dugu tek tutwal, kigin meneno anyi mepuru mwanyi kabiru meno. Lok mokargi bod Peter Eda Matila pu, mawajo ni eni chako puru mwanyi ni chake mwaka alibari yonono. Wajini peneno la kituo machala meno kachiki anyai, matika yelo en mwanyi meporu mamegi. Adama wajo bene ni ludir mapatpat maneno loku mapu, miro gengu katika timu kikweda menongo, ngo matika kilo en tuo meno kawekno, gengu miilo pu diyo mati, Meneno ni kiluanyi kumtuoman kachil kia nyaini mpiano dugu tek. Lapu mukene beno piu sam. Maini tika telu wiko operatives na patpat magingi puru mwanyi ya Apache District. Wajini ofisa mege tunungu kogoma pol matika kiboro puu mwanyi ikum anyai meno matika yelo mwanyi mamegi.
1: That was Peak FM Business News.
0: Kupere loka ngeo mwanyi upiri. www.radiocomnento.org/speakfm/youtube 89.5 speakfm golo ki ek santo mamekwati at speakfm
2: Nino pele lo rang ya manyam pichawani ki piara bo ya pou mentona beach speak fama te iri pele lo rang ya mukene dare ichawa mukene Juli chawa mukene dare chawa mukene

kuwa liet do kuwa kuwa. Weho bedi pia raporu ya bungwan, tonne ya beach, speak farmer, ton mapikik.